0: Sim kan gu ni ge chi gu wa, zhi zhi ang za jie za. Ge xin su.
1: Am ji wa la. Da zhi ge mu qin ye ge ni zhi ge ke na zhi yi.
0: Shan mei ge da mu zhong wa.
1: Zhong dao ha bu shi du wa.
0: Nge sub jie duo shi zhong wa.
1: Am ji wa la, ni bu ji wu dan ha bu shi bu shi yi.
2: 你就好了。Liz。他妈的，玉伟。丁玉伟。我怎么没丁玉伟？没。就是的。弄用了，真是香。多少年老把酒不喝了。张国当玉伟。把他们干嘛说起玉伟？我把他们杀了没？
1: 대신

Dile nye sewe, sashi de zho. Rangzugu doa nye kakogu. Unlong si kan le, yang si xie da, zhang nye da nye yo shi. Rangge xin ge yue, ni me la le xu yue ge le. Xie da, zhang nye ge zha di, qu ka le kuo jie de ni, zi bi xi la yo shi. Nga re chung du ge le. Nga re ga be mi shi tu pi ne. Da ga chi wo seng pi yu. A zi shu ge da.

0: gelu la. Tuju ni ke ra. Tanak te chi le nawa ma da ni ge mi chi ri sha sam bu yu. Yi ne ke ra ge ke ti ne su ri gol su de. Lü bu yo ne wo dong chuo yu ge. Ke de pa bu shi du.
1: Wo dong chuo yu ge se. Ah. Nga chi dang mi ba chi. Ke de pa bu ke ne yin se ba. Shangye sem nyeb chish. Amjili ri saya di mo shi ne. Kye du pa gu ta zene jimmi chobu chiri.

0: Jala.
1: Wei
0: di ge nga ba hi ruin da.
1: De ge ki ji ge ji ga.
0: Pa xi ji xin zu yao xin, nga zu zu zu yao xia zu jiao yu zang, xian zhi xu ling ma shi.
1: Wa na, nga ran zai zu zhong wei su le ge guo mo zu kong le, zu le mi zu xue se ge ne tian di, ta zu jiao da, zu zhang wa.
2: An zhong wang la, le da jie su ne.
0: Ke lang ge du ne di guo mo zu da, di duo bian na lu ru na.
1: Di guo xi ye guo ju. Di mang zui ne tian song zang, tuo ne bu jiao shi.
3: Ge lu la. Ke lang ti zu yu na. Nye xie lai kiao.
1: Nga ka lai kiao, eh.
3: Gui zhi xin da yu bian.
1: Mei. Nga tanda tuo xie de yu.
3: Yong la.
0: Tiang la, kina nye xie lai chua de shi nga zhu gunda.
3: Ale gu da. Ni mdo sa nga zhu. Da da ra lai ki xie yu.
1: A zi, da cui ba xie de yu ma zhi. Ka la sa nga zhu gyu zhu ba. Xiao xue. Nye jin da tian xiao, ngo, zhu.
3: Tidak mana nak kena lula, kira kira cara orang mengguna zat ni kira siapa?
1: Zat, dia nak show lulus apa? Mesti ni faham je lah, jadi tuan cuci nak kerja es.
3: Kena macam ni, cuma kira ini dah. Cepat sih dah.
0: Kena ni gua sih mungkin, ngan cepat juga sih.
4: Kamsa, saya dah wajib dia yu lah.
0: Tosi,
4: ni pun nak gua.
1: 阿姐，小区让给小三查给三单送啊！小区的陆小刚不是对培育那边说的多，陆小刚不对，你当过现在的钱安阿姐，他那说个俺们的扎着学医，心里是啥东西啊？
5: 那谁叫我们说的？谁来去？看到你俺来拍开有什么？
1: 对，现在怎么证明的？阿姐，顶着让给顶着钱送俺的。
3: 我那不蛮方便说了许多，我做卡拉家爷爷，你等到考虑，你也学他。
0: 莫让他等到考虑吧。等到
3: 你，堂哥的协议的。我这让给开不了几久，让他找我协议。
0: 苏达。
3: 让的。
0: Kiri tiga soalnya,
1: jawab je ini sih. Kira.

0: ngani ngani to strip samju ta shi dyni lam chi yim bra la shi chesu mar dai fu mar dai fu
1: Sa chung leo.
0: Ikje sumbu dige, chiru ngeba do guya shi, simin dos ne jan gu cha.
2: Les, ikje jil min da gu gu gi.
0: Yong a. Dada Jinji, rang sa gana ni aja gun tao shi bu?
1: Ni ma shi. Ni Jinji, xu zhi da. Song ge yin zong ge mi xu zai du le. Ku ni lu du mei bei zhuo xian ju yin.
0: Han song jin zhe na yu.
1: Ran lo jin ju song da, guo ti ma shi. Ning xiao xin ye di, wo ne yin yang chang xi da yao de. Ke xin ye, ni ga mo xin bi ne. Ran a jia guo huo dan ji, le ge ma xi lang xi ki de. Zhong chang liao. 让开特别大姐。

0: rang kharche so yom so ngam cha ge kyong me la sim khon ne ya mi du ya
1: rang ye le ya gyo a nie de do ste jin du cha su ne ya yong yi
2: jung tel tang men be
1: tan yu mi du
2: ka ta de jik de da
1: sang meng re xiong su
2: ja le ja le ma ka de yo de
1: nie be de jing chu le yu guo zhuan guo ga xie an ni qie xi ding ge de za ming ma jia ya si ran mu su di nian li ne yao ge ta ga su bu xi de ri ne ye nian ga shi yi
2: 然大只我可得要得，先给求妈的。
1: 我疼得内心酥起来，先给求妈的。

0: Raming mai gebje kale dinje khap thom thang gu yi.
1: Thare gi mingma de tu de une ka se chi phre chu. Yau kha ge diu jik dan ji gu ni ju jeb de une das mi tu. Kres dang wi me te la sam shi ra da bi. Ta bi ya shi was mi tu. Yau kha ge ki li kya ji ge me do sam ni. Nye diu ga bu ta la dan je sui kham je. Sim hul pa pya chi du du na ku da se re da bi ki si yo ge ge du ri se du bi na na ta ri ta bi ak ro yo ma ri wa di mi ma sa ju tin du gi mi ma ji mi su ti mi xi si ji ri chuo ni ga pin zu ju hu le ni ba sa me be to ni ta zu xi ju ri ta du mi ma ji mi ji ne ma hu ne ju yu ni di yo ge ji ri Kwasha langa rani maar tai fuki pete juin shik tipsu da tang xin jambe chumo daga chutu masu. Ra lo pang chukwe.
0: Lo pang ma chung. Maar tai fula ka tui qingxin shi. Yi ni mingma caar ju zhendu gong bu shibu. Rang zhendu daya qiong bu dingu ne ming long jie rai yi. Yi ni rang ka lai ka mong ay sam. Sim zhe zhi qiong.
1: Yi ni rang kwasha daya gong bu shibu.
0: Tu san de ge shi. Ra lo de bo che mo te zhi xia. Ye ran le da dao yao che qiao. Yu guo xin ni ge bu yao ri de. Nga ni ya na de ne. Ge bu yong a. A ji. Dio si mi zu mi xi. Ye mo te bu ni dang ku. Wo shi.
2: 提里明麦给对昆贝托罗的接敲门用啊，对昆贝伊那给个托布西，今麦真多几对接敲门用啊，快进来。小婆，我丢几个，害怕笑死马托，给个的我托布西。
3: 我真是够了，刚才对了，能就小气，能就小气。哼，姐姐，他多擦过脚吗？来，姐妹他们打什么？修个枕头垫，你裤子穿的这么，我这他注意。
2: 热热热热的，别做这其他名头个。我那讲个有不着？嗯，这打算给不给？嗯，就在第二次来多个。上海那边接了，看小鸟没？嗯，上次你们都给不给？嗯，来小明妈给你们打给不给？哎，当上趟是，拍子前面明妈给你们打，给不了名头。
3: 수수시대하고
2: 입자. 예. 장하래 레규신 예비.
3: 마지.

0: ngarani ngwa shi je lo ni shu zhuo xi zha de de xi yue ba ngai qian hao gu mo zu
1: ngaran zu lo ke na li niu mei ba
0: che za zha ke du de de cha bi sim ka mo lo zhi ga qin bei
1: qiong de ne de de xi yue
0: zhang ge da bu duo ngai de de qiong xi niu mei
1: ka xie wo zhe lo ke le lo che bei ne zui de de mei zi ji le ji le tu ma zhi ke you ma zhi

0: ngazu sab dwe chika dhutu yuwa mar sam chukwe. A. Ngazu gaga dhutu chie, sab dwe chika chimba xa xa ne. Dem da nying mi xie tuan ya yuwa mar ri. So sab dwe chukwe. Da wo na pechu da da lu, chuk so ting so sab dwe chukwe. Zhewe, ran ar tu zui du. Ninda ri xie, ngazu zhu ma teb xie, ran ge xam ju xie ne. Tante, rin ne chom riti, kandze xia yu me, dak zi ya wu qi gu gi.
1: Yiga zha mang la, jia la yaxi di ka zhe.
2: Yaxi e?
1: Yaxi di ku lu zhe. Nga zi la ba yu du, na wa si ke yu oma riti, mi la ba li du, se da ke yu oma rita.
2: Mu ne zhi be, nga zi na angi ku lu cang ma ke yu onko.
1: Qian na, da bi ya si. Qian zi nga du ro qi da, nye cang ma nyu xia hu.
3: Qian zi ni ne, nga liang a yung me. Lu song a zhong yin da.
1: Ha zi, a cha tu yang wen ne xiang wu du guan. Nian xin zang ma, shu da tu zang xia bei ke lian qiu.
2: Shu da tu zang
4: e. Shu da tu zang e. Wen ne zhi bei.
3: Qian dian yin da. Nga lu song a zhong yin, zhan ge sheng yi ran guo me chi ji ke xue.
1: Nang da mo, de la bu li. Da qi bu cha xia, lu din zong, nga ji zhong yin da.
3: Nang jun xin nian men bei.
1: Nang jun e. Ya, xin zi yin da. Gu ni deng tu zi ji bu du guan. Ke du ju zhi ri a. Dile ngara susu liya chika chi naga yunga. Waya, nga chi zhugun da.
4: Mwishin nga zui zhugan na lo, chabdun shira yu ma shi. Kenzu sangma susu tunda chika chi na, liya ga tui xo zhug ma rbe.
1: Di. Sang zim xa yi, lo dip chi aja hwa.
4: Himshi yu ma shi.
2: Uli ji da robu ka xie ji, lo nye da su xia sa. Yungbo chami yub zha. Nang chun chi a samlo shi da kwa yu zhe.
3: Lo nye da su. Piginar, dia miang kia daya yuki maji.
2: Nye de ne chos mingdu, yine zho nye mang gu duwa.
4: Zhugun da.
2: Ya, kian zu nga gu da.
4: Zha, kian zhang mu zhu nye yinbe.
2: Nari su gu jing mi, guang zhou ne dui dong sahab si nye xia sa. Ning jib shira yub zha, ngan zi jik daga zhu nye yin. Kian yin nim do zhugun mingbe.
3: Mu ne, yine, nga tando bu nyao zhe.
2: A cha hang la, rang zhugui.
4: Nga ye zho tu mingdu.
2: Qian zu nga zhugun da.
3: Usri, mesinnya nang jual cina semin tu gue ni. Tapi ini, anak ni juga ke turu sedih kerja.
5: Lo di ke nang lah. Nada mu cikgu betul, ngah pihak zaini mungku zaini lo jual cina pinta. Rangge zare yu sing yu maru, shoda. Ngah dah cek cik ke, shoda.
0: Jis, ngah dah ada sing jual tu sini.
5: Yang ke cek cik dah.
0: Tapi sing mu jual yang tu.
5: Sih rang zin zin tu.
0: Ye.
5: Ya, yang ini dah, yang ini dah. Ya, cukup. Ya, sudah duduk saja. Cukup tu, ah.
0: Cukup tu.
5: Kedai tu.
0: Rasa macam
5: siapa? Cukup tu.
0: Mana yang jelas? Rasa kau yang siapa? Mungkin kerja nyonya macam apa?
5: Ulan muncir lah. Jika dia nyonya macam lah, sabar je urus. Kita tu sumi tu juga sama dengan urus. Tuan Daddy, ngan miji ke? Tadi ayam macam ni, apa sumi?
0: 你，你，听最几多？卓春跟你对对，嘴里切乎。让个你写不上个字。一年，让个让我亲不嘛去啊？他的人年才不看呢，卓春古代要人。乌兰母亲蒙古顶着要的，场面古代要人。卓春七个字年他就切乎，让女婿。你写个月。让男了，有句国语给陈弟撮土过的。让个中文写个对白说，俺来定最了。
5: 卓春阿妈的个，让给很这妻子用。你啥么打算？咱们要到自己的钱呢，你不懂个哩。让给中文写个短篇书，他妈几个的，你乌拉木齐个入面啥么鬼东西些？蒙古入对些？
0: 那我没做啥子。乌拉木齐个入面。
5: 我对这洛寨直接女儿顶着肯亲女儿嘛是？钱呢？钱呢？我们写个的，他不写个的是当回事？啊！人听闻那些比利时兵的密度啊，来不到住的。

yar ka zhuo le ni xin. Xian li qi wei qiang zuo yi tie zhe na zai tu. Suo jia tang zi xin zuo yi tui zui tang jin qi niong la ye xin yu. Han ma ge ge bin bie ren jun song jiu ku tie. Rang ge nga hong su dun ga zu nga xue se gui ju du cha yue jin. Lo rei jin de ge ba tang gu bie cham su. Xun lu dong bun da bu nam rim xin se bo le qiu ren zuo tang. 军将东部塔个将三种个军队铁了学界人将对切南所地西安里切为海马一个平别人军送局区地接了切东部的古住古住楼我有所无足不塔第如协军人心起新拆北内最穷门牛为区地如跟他的寻住协别那些寸不牛月 Masi Changar Chese Sermi Omani, Chakdomi na Kyaksa Yimu. Wengang Diru, Xing'an Xunlong Tengxi Gekyeb Ngang Kyeb Yuebe, Tedani, Xing'an Lin Chewar Gisar Gilekja Chishun Denbe Xingri Chikdu Kyoruyo. Tedaki, Niwe Chushu La Mewebe Kyeju Te Pigiru Kangle Chungne, Mi Juzhang Lhagi Donggo Tengbe Zixin Kyuzo Te Tosa Yong Su Songne, 牛尾来托北女伯多连堂索教前行月了提醒牛尾根本吃进我了人心托天罪也个切的天不给救了眼帘起给救春江的牛尾天差西将了农北卢克帕都车内也在了苦地当北龙寨天了车口前行月 提前东北七八突破，出去二级前线被碾巴给拆卸了，送局去。第二天，扛到了东北塔，西街前边马萨街，东北扩东了，迅速解突机遇。

0: kalya khashu ki shirin phulung ki ler chukdi suno manju le ge dobri rang ki gen gu ji sha khde chu so
1: ale rang de de da nga ki chi mo nyen nyen cha xi xie
0: shuo ge ji de bi
1: a zi yi qing du qie nyen gen su ji sha de ne ya wo xia yi da tan deng a re bu ju ga su be nao shi du yin ne gen gu di gen wo ne ya wo yu nyen da zhuo bu jie xu wu sa kong zi zhuo bu qiong bi ne nga re ki bu de
0: kong zi ga bu qiong zhi bi ji po mo ge do
1: po me nang da mi de ka sa rang ge nga xie be tuan da di ge nyen xi cha bu jie mo ran xie bi mo ran ge nyen meng ge seng bi chao dong ge nga ka ba ge jie po mo ya wo du su dong ha deng du a
0: chao dong ge dong a to bi a guan bu da
1: Oze, oze.
0: Rado-wa.
1: Ona, rangye gongsi nani kochung e, moranda li bing pa le, jik metro sengdo-wa. Ribe.
0: Kye kwa mochung. Yine li bing se yabu gudi, ona yahushdo.
1: Nye de ne yahushdo. Kasa, kwanda de moran lo yundu, ngani gishdo siyebi, nye so na che na, pomi li bing gabar siyubja.
2: Chigib lin la.
3: Zi. Ya shu da. Yu rong e ran seok sam che di. Ori, nga chi ge chig to kis. Chi jeb shi ma sa ra ge de gen ki ri. Rang da li bin ge. Shong de yao che che. Bi zhu go ding ge tun ji che de tem zi yao chi la.
2: To de na chigib lin la. Nga zu ni shu yu ge nong zhu ka ge ma shao che cha.
3: Ha ya. Shang ge shi de yu be shu go. Nga lo de chu. Ha ya. Ba sao. Rang lo ge gin da.
2: 都得拿我马上。这个林啦，其他其中那么多嘛的呗。
3: 是，一年我做苏州人的美食，把那么多年。我给他采集了一。来，还有，跟几不听的。今年三十岁。好嘞。胜利早辈，给了多大的努力？这个岁。你怎么领头？给了七十多岁，多大的努力？大姐，说最多是给不赢，是往里去让给不要他们三句。我知，你们还是来吃面吧。
4: 陆总司令的，我那人连续查四名多个。
5: 几个林啦，打铁人下。
6: 用啊，我带一条四名多。老嫂，上个大西的，其实那段给米多呢，三家独人经营的，一直都这么大。
4: 老师，
6: 我呀，找。
4: 喂，孙姨呢？
5: 喂，孙玉茹，看啥？俺也到多伊。
6: 我讲了一句。
4: 明天地铁去，十二点给我买吧。你三点半过用个，用啊，都是你朋友。云茹，张卡通啊，俺开门，俺才接来个预备。俺听这大爷喊的，人有事啊，也是亲的，都是亲的。
6: 下次听我能行，让我明多点。你还蛮扎实的些，让他爹难不的，养我许多。俺来老了，找不许多。今朝前面的这群伢还是一面心的一边，可多谢应的。林姐有咋事？上个星期日，林姐跟你兄弟俩人都参了穷白马子，那你兄弟抢不赢，他们人家骗子我心的有咋？
4: 兄弟，你老家当差不是？没事的，今早人不忙是？一年年什么呢？林姐，你忙完白马班工资去的？你今日把那条上闸，年薪外国不给米多。林姐给拿了么老款？没事，今日我妈先看了，那你吃不起辣鱼？没事。
6: 俺吃的姜饼，怕搞不起来，人生不明度。这些都意思不说，你们苏州自动了，怕吃东西么穷，还光都让大林姐自动来，怕吃东西么穷。顶俺大招，看你们。俺人工这边顶的，林姐来搞不起。真开心个一边，林姐出的钱都没买账。
4: 你俺家月饼，我有菜端饼，我的俺大床面，南站起了马脚起而已。

0: Kalilso. Kalilsoshi.
1: Aja. Senin ganyimdo jo yimi seroshiya.
0: Wang Yimin seje kharchaga.
1: A, ngaju labdene xie zhengdu jo yisi. Xie zang ye jo yimi le xie shi damro sin ye yinda. A, xiao tong do jo ge lebro chen sam chu. Jo ge xie ya hodang gerda, ba ra jie duwe.
0: Wa, cebu. Nie ra ma jin jang ga dang bi ma do. Xie zang ga dang me da. Dinde jang jie chuo yo ma ri.
1: Ya, chuo me jo khasi re. Ma ngang zu jin zhe na ge ri ge wo yin yinda. Xie zang ye tong da de chu to xie wo jo. Ma yin zhe yo da. Chuo xie ra du.
2: Rari, Zhao Yun.
1: 先念学啥？神州先念学啥的哩？神州先念学，是。听你个国货大妹吧？哈苦语呗？听俺爷咋样的？大爷你念老早都做长毛线鱼，他的真都起句了吧？卡着线乌着，人不怕了说呢，线敲乌着。点点他过去。
0: 啊，对嘞，卡拉说去。哦，打不到位。
1: 打吧。呀，可以呀，他已经成熟了。对。
3: 对的，老师，这，啊，今天司令官来参加全民大会啊，这做个啥的？让个新马人，搞点到了，参谋大会的，做个对的，谁的？哎呀，唱过些别的，最喜欢的也会要是，一年得的最最美子，大学生马人，最好的给别人吧，最好的给别人，得了这个是，做个啥？有事，你让他来领马人，好的，对的，你开手机，目的是啥图的？把那多你不听嘛是吧？
1: 你打起，帕克罗的电线通路。嗯，呀，爹，打我的电话。呀，你不知道去，呀。